kvar det som når. Det som når, det som boogie boogie boogie boogie boogie spår. Steinet svets se nesse kiram, se na dere minna prema skiram. Se på svoji pameti odločam, no rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas norit.